مختلف رنگ ہیں جناب. اور جب بات رنگوں کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تیری یاد کا موسم کبھی ڈھلتا ہی نہیں, بچھڑنے کا زخم آج تک بھرتا ہی نہیں. ملاقات کی امید لیے بیٹھے ہیں ہم مگر تیرا انتظار کبھی ختم ہوتا ہی نہیں. محمد سرفراز عالم جو کی ہر درشنا بازار ضلع ارریہ بہار سے ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں. اور واقعی یادوں کا جو یہ سفر ہے اس کے لیے بالکل اپروپریٹ آپ نے لکھ کر بھیجا ہے, بہت خوب. سورا ونیجا ہمیشہ کی طرح غازی آباد سے ہمارے ساتھ اور لکھتے ہیں, گڈ ایوننگ, تھینک یو سو مچ. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں ہتیندر داس آسام سے, اور گڈ ایوننگ لکھتے ہیں, آپ کو بھی ویری گڈ ایوننگ. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رمجھم رمجھم بھیگی بھیگی بوندوں کی بہار برس رہی ہے, بادلوں کی چادر اڑھے خاموش رات میں پورا شہر سو رہا ہے, بجلی کی چمک مہکتے فضائیں اور بارش کی سرگم کے بیچ تیری یاد میری تنہائی کا ہم سفر بن کر ساری رات جاگ رہی ہے, سرفراز صاحب نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں پریم چند پریمی جی دھامپور بجنور سے, لکھتے ہیں کہ اپنا کوئی جب چھلتا ہے آنکھ میں آنسو تب پلتا ہے, تن کی کیسے بات کروں میں دھیرے دھیرے من جلتا ہے, ساگر کے سنگ ایک کنارہ سمے تھا جو بھی ساتھ گزارا, ان شاموں کی یادوں میں اب لمحہ لمحہ دن ڈھلتا ہے. بہت خوب, بہت ہی اچھا آپ نے لکھا ہے, بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اور پریم چند پریمی جی لکھتے ہیں کہ کہیں انہیں جانا تھا کسی فنکشن میں لیکن وہ کارکرم کی وجہ سے ابھی نہیں گئے ہیں اور کارکرم کے بعد جائیں گے. بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور دوستی کو نبھانے کے لیے. گڈ ایوننگ, ویلکم ٹو دا شو, آپ کی یاد آتی رہی, آپ کو ہمارا پیار بھرا نمسکار, آپ کو بھی ہمارا بہت بہت نمسکار, پیار بھرا نمسکار. آگے لکھتے ہیں کہ کارکرم لاجواب چل رہا ہے, گیت سنگیت بے حد پسند آ رہا ہے, کشن ونجانی, نیلم سواتی اور ٹیشو ریلوے کالونی آنند بہار سے, بہت دھنیواد جناب. اور ساتھ میں اب ہمارے ساتھ کون جڑ گیا ہے, پنکج ہیں امراوتی مہاراشٹر سے, گڈ ایوننگ, آپ کو بھی گڈ ایوننگ ڈیئر. اور آگے آپ نے وہی سارے گیت ہمیں لکھ کر بھیج دیے ہیں جو ہم نے آپ تک پلے کیے ہیں. اور ساتھ ہی آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا پچھلا کارکرم 22 جون 2026 کو سنا تھا, یعنی کہ آپ ہر چیز نوٹ کر کے رکھتے ہیں, چلیے بہت اچھی بات ہے, یہ دوستی کی نشانی ہے. اور ہم بھی پروگرام آپ کی یاد آتی رہی اور آپ کی شاعری سن رہے ہیں, آج کچھ بھی لکھنے کو دل نہیں ہو رہا ہے, قصبہ گنور یو پی سے فاروق علی خان, فیضی, فراز, فنین, فرحان اور فاریہ اور طاہرہ. لیکن جناب آپ نے تو بہت کچھ لکھ دیا, کہتے ہیں نا کہ کم شبدوں میں بھی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں اور یہ کام آپ نے کیا ہے. میرٹھ سے ویرو بخشی ہمارے ساتھ ہیں, لکھتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے, سانگ بھی اچھے ہیں اور من خوش ہو گیا, آپ کا من خوش ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے, ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں اور جو آپ کا من ہے, جو آپ کا دل ہے, وہ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رہے. اور ہمارے ساتھ اور کون ہے, لولی سانگ پروگرام, یہ ٹاکنگ آلسو آسم, پلیز کنوے مائی میسج ٹو آکاش. اوکے, آپ نے آکاش کے لیے میسج کیا ہے. اور تمبا ہے, تمبا پال ہے ریلوے کالونی ایم کے روڈ سے. اور اگر آکاش آپ کا یہ, ہم تو کہنا چاہیں گے کہ پروگرام سن رہے ہیں تو بھائی آپ کی جو نمستے ہیں, آپ کا جو پیار بھرا پیغام ہے ان تک پہنچ گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون ہے, نمسکار, ویری میلوڈیس سانگ, چلیے آپ کو اچھا لگا اور ہمیں کیا چاہیے. اور نمسکار ریشما جی, کیسی ہیں, بیوٹیفل سانگ پلے کر رہی ہیں آپ, ڈالی نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے, تھینک یو سو مچ ڈالی. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون جڑ گیا ہے, بہت بہت لمبے لمبے اگر آپ ہمیں میسج کریں گے تو دوست ہم پڑھ نہیں پائیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم سارے ہی میسج شامل کریں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارے میسج لیں, لیکن پلیز تھوڑا سا کم لکھا کیجیے, جیسے کم شبدوں میں تھوڑی سی بات پوری ہو جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ یہ کون ہیں, کے پی تومر جی ہیں میرٹھ سے, نمسکار آداب, زندہ ہوں اس طرح کہ غم میں زندگی نہیں, جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں, آنے کو آ چکا تھا کنارہ تو پاس میں خود اس کے پاس ہی میری نیا نہیں گئی. بہت خوب جناب.

طلعت محمود کی بات کریں، مبارک بیگم کی بات کریں، محمد رفیع صاحب کی بات کریں، نہ جانے ایسے کتنے کلاکار ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت آوازیں ہوئی ہیں جو آج بھی ہم سب کے دل کو لبھاتی ہیں۔ اور جب بات غزل کی ہو تو غزل صرف ایک غزل نہیں بلکہ احساس کی سب سے خوبصورت زبان مانی جاتی ہے۔ جب کسی کردار کے دل کی بات الفاظ میں پوری طرح سے اتر نہیں پاتی، تب غزل اس کے جذبات کی آواز بن جایا کرتی، اور شاید اسی لیے آج بھی ہم ان غزلوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ ہندی سنیما نے غزلوں کو صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ انہیں کروڑوں دلوں تک پہنچایا ہے۔ محبت کا اظہار ہو، جدائی کا درد ہو، انتظار کی کسک یا پھر زندگی کا فلسفہ ہی کیوں نہ ہو، ہر رنگ کو غزل نے بڑی ہی نفاست کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور جب جب ہم ان غزلوں کو سنتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس ہم انہیں سنے جائیں اور بس یہ سیدھی دل میں اترتی چلی جائیں۔

میں محفوظ ہیں. اور جب جب غزلوں کو پسند کرنے والے لوگ جب تک ہیں تب تک ان کو سنا جاتا رہے گا. تو بات چل رہی ہے آپ کے ساتھ ان غزلوں کی جنہوں نے فلمی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے, اور یہ سلسلہ لگاتار آگے جاری رہا اور سلسلہ آج بھی نہیں رکا ہے. آج بھی مسلسل غزلوں کو فلموں میں جگہ دی جاتی رہی ہے. چلیے, اس دور کے بعد بھی بہت ساری غزلیں ایسی ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جاتی رہیں گی. ایسا کرتے ہیں, ایک اور غزل سنتے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور انور کو سنتے ہیں.